Mbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe I stroke kanti ukhona unozimanga sisuse amathunzi uxoxwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantlelero izinkinga shayela 0212 noma u 076 664 8114 noma u 04 5